0: Kulumela nirami watu nama kama banyabantu. Yini watu wa yini. Siya kukuza. Haupele manje. Sele ya kushleka.
1: But.
0: Namu kosho zwayo. Enabuza nazi namchanje. Beuti wana makama banyo.